Supari barma ye stai la sa karamara tabane kate. La sana la salai masala pe.